0: U 6:19 još jednom vam dobro jutro želimo i lijep početak dana, a dobro jutro upućujemo i prema Automoto Savezu Republike Srpske. Tamo nas na telefonskoj vezi očekuje Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usicima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Na dionici magistralnog puta Karaka i Drinjača zbog radova u vremenu od 20 do 1 čas poslije ponoći, saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Zbog radova na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, saobraćaj se odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na ovoj dionici danas će

U 6:24 proći ćemo malo kroz istoriju da bi se prisjetili koji su to događaji ličnosti obilježili današnji dan u prošlosti, a 1227. godine umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovenčani. Drugi sin velikog župana Stefana Nemanje, za vrijeme čije vladavine je Srbija dobila državu i crkvenu samostalnost. Prije nego što se Nemanja 1196. godine zamonašio, ustupio je prijestolje njemu, a ne najstarijem sinu Vukanu, čije državničke sposobnosti manje cijenio, a i zato što je Stefan bio zet vizantijskog cara Alekseja III. Anđela. Braća su se potom oštro sukobila, ali ih je izmirio najmlađi Nemanjin sin, monah Sava. U toku vladavine Stefan je razvio jake trgovinske veze sa Dubrovčanima i Mlečanima, a pred kraj života napisao je Žitije svetog Simeuna, Stefana Nemanje. 1852. godine francuski inženjer

član Riži Far, izveo je prvi let dirižablom na parni pogon, preletivši 27 km od Pariza do Trapa. 1863. godine donesen je zakon o osnivanju velike škole u Beogradu, koja je nastavila i reformisala rad započet na liceju. Škola je imala filozofski, pravni i tehnički fakultet, a nastava je održavana u Kapetan Mišinom zdanju. Škola je prerasla u Beogradski univerzitet 1905. godine, kad je zakonom propisano i otvaranje medicinskog, bogoslovskog i poljoprivrednog fakulteta. Na današnji dan 1899. godine rođen je srpski kompozitor i dirigent Jovan Bandur, profesor muzičke akademije i dirigent Beogradske opere. Komponovao je inspirišući se motivima narodne muzike. U 1915. godine na današnji dan Francuska i Velika Britanija u Prvom svjetskom ratu odlučile su da otvore Solunski front, na koji su upućene snage sa fronta u Galipolju. Početkom 1916. godine te trupe su ojačane s 5 britanskih i 4 francuske divizije, a do polovine maja 1916. sa ostrva Krf je prebačena srpska vojska svrstana u tri armije, koja je 1918. godine imala odlučujuću ulogu u proboju Solunskog fronta i ubrzanju ratnog sloma centralnih sila. U 1941. godine na današnji dan Užički partizanski odred u Drugom svjetskom ratu oslobodio je Užice, koje je potom više od 2 mjeseca bilo sjedište Užičke republike, jedine slobodne teritorije u porobljenoj Evropi i Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačkog pokreta Jugoslavije do 30. novembra 1941. godine, kad je palo u njemačkoj ofanzivi. U 1941. godine također na konferenciji u Londonu vlade Sovjetskog saveza, Australije, Kanade, Velike Britanije, Novog Zelanda, Južnoafričke unije i izbjegličke vlade Čehoslovačke, Grčke, Belgije, Luksemburga, Holandije, Norveške, Poljske, Jugoslavije i Francuske potpisale su Atlantsku povelju. O sadržaju povelje u 8 tačaka, koja je bila politički program o borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu, prethodno su se dogovorili predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Delano Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill, i taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih nacija. Četvrtog septembra 1990. godine predsjednik Zapadne Njemačke Richard von Weizsäcker potpisao je sporazum kojim će 3. oktobra iste godine dvije njemačke države ponovo biti ujedinjene, a istog dana je istočna Njemačka formalno napustila Varšavski pakt. 2006. godine na današnji dan umre britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kvaj, za koju je 1958. godine dobio Oscara. Komponovao je muziku za više od 130 filmova, 9 simfonija, 7 baleta, 2 opere, musical i više od 20 koncerata. Četvrtog septembra 2008. godine umrla je glumica Sonja Savić. Prisjetili smo se događaja i ličnosti koji su obilježili današnji datum kroz istoriju. Sada je gotovo 6:30 i novi dan je pred nama. Mi vam dobro jutro želimo.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Dobro jutro, na početku najvažnije vijesti.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala u Njujorku sa Mike Waltzom, ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama.
1: Zvaničnici Srpske kategorično odbacili iznesene stavove Denisa Bećirovića u Njujorku.
0: Svi koji su priznali takozvani

0: U 7:19 minuta novi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske slijedi, a Sanja Tomić je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, pozdrav vama u studiju i naravno pozdravljam slušaoce radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Pojačana je frekvencija vozila, posebno u gradskim centrima, a na putevima gdje se izvode radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj i njeno poštovanje je obavezno. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog radova na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na ovoj dionici zbog minerskih radova radnim danima i subotom od 9 do 12 časova dolazi do povremenih obustava saobraćaja od 10 do 15 minuta, a na ovoj dionici danas će doći do privremene obustave saobraćaja u periodu od 12 do 12 časova i 30 minuta. Izmenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočarni, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rače Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići i Crkvina Modrića. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova i za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakanj Lašva i saobraćaj

0: je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automotosaveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
1: Hvala vam, Sanja, za ove informacije. Ukoliko trebate više i češće informacije nego što to možete čuti u našem programu, 1285 je broj Automotosaveza Republike Srpske. Sada u 7.21 i po minut trebamo biti oprezni u saobraćaju kada je reč o prostorima u blizini škola. Djeca su na putu do škole, pa pripazite na njih, a svakako računajte i na one jutarnje gužve koje su, evo konkretno u Banja Luci, prisutne ovih dana zbog rekonstrukcije pojedinih saobraćajnica, pa krenite i malo ranije. Sada nastavljamo uz muziku i dobro jutro vam želimo.

0: U Milićima je otvorena manifestacija Dani ruskog filma u okviru koje će danas od 17.30 na programu biti dječji igrani film Pinokio, a zatim u 20 časova savremena komedija Naši. Danas će u Domu kulture u Bratuncu u okviru 25. festivala omladinskih pozorišta Republike Srpske od 12 časova dramska grupa gimnazije Jovan Dučić iz Doboja izvesti predstavu Ruke autora Ranka Marinkovića u režiji Gordane Vasić. U večernjem terminu od 19.30 pred publiku će amaterska scena mladih iz Modriče sa predstavom Prokletstvo autora Semira Gicića i u režiji Predraga Erlegića. A Drvo jabuke je monodrama posvećena životu i karijeri jedne od najvećih muzičkih diva svjetske scene, Celine Dion. Riječ je o autorskom projektu Tare desnica, a predstava počinje u 20 časova. I nastavljamo sa našim glumcima da se družimo, ovaj put kroz zvrk.
1: Vi slušate Zvrk, zvrk, zvrk.

41. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a jedna od glavnih tema bili su izgledi za rješavanje rata u Ukrajini. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je nakon sastanka da su dvojica diplomata detaljno razmijenila mišljenja o nizu bilateralnih i međunarodnih pitanja, dok je Lavrov, govoreći o Ukrajini, ukazao na ono što Moskva opisuje kao blisku koordinaciju Kijeva i njegovih evropskih saveznika. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20:45 u Beogradu sastav Grčke u Ligi nacija. Biće ovo utakmica grupe 2 u diviziji A u kojoj će Grčka nastupati prvi put. U ovoj grupi su još reprezentacije Njemačke i Holandije, a tokom narednih 14 dana biće odigrana 4 kola u svim grupama. Preostala 2 kola Lige nacija na rasporedu su sredinom novembra. Prognoza vremena, jutro vedro i hladno, u višim predjelima mjestimično, sa slabim mrazom, lokalno uz rijeke i po kotlinama prolazna magla, u nastavku dana pretežno sunčano i toplo, od podneva očekuje se na oblačenje od sjevera koje će se do večeri širiti ka svim krajevima. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra će zahvatiti i sve predjele. Biće vjetrovito uz jake udare, naročito u krajini i na sjeveru. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jednu radio ordinaciju. Na samom početku emisije vas pitamo, može li se migrena liječiti operacijom? Tim klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspješno je izveo 3 operativna zahvata u liječenju migrene. Riječ je o visoko specijalizovanoj proceduri koja se u Evropi izvodi u ograničenom broju centara, a odnedavno je dostupna i pacijentima u Republici Srpskoj. Šta se zapravo operiše kod migrene, ko može biti kandidat za ovaj zahvat i kakve rezultate pacijenti mogu očekivati? U drugom dijelu emisije govorit ćemo i o rekonstrukciji dojke nakon liječenja karcinoma. Kada se radi, koje metode postoji i šta savremena rekonstruktivna hirurgija može ponuditi ženama nakon liječenja. O tome danas u radio ordinaciji razgovarat ćemo sa doktorom Goranom Vukadinovićem, specijalistom plastične i rekonstruktivne hirurgije. Još je ostalo da kažemo da su ovog prije podneva sa vama tonski realizator Goran Predojević, muziku bira Igor Divljak, u studiju Božidarka Kuvalja Bašić. Dobar dan i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske na sjednici u Banja Luci trebalo bi da razmatra informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana Janjina 2A i Janjina 2B na rijeci Janjini. Ministri bi trebalo da razmatraju informaciju o dodatnom finansiranju projekta modernizacije sektora vodnih i sanitarnih usluga i inicijativi za pokretanje postupka za zaduživanje Srpske kod Svjetske banke, Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da se u svom obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija držao politike Srbije kako istakao slobodne nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali koja dobro pamti istoriju. On je to rekao izjavi za medije odgovarajući na pitanje šta za geopolitičku poziciju Srbije znači to što su njegov govor prenosili kineski mediji i što je postojalo ogromno interesovanje svjetskih medija. Podsjećamo, Vučić je sinoć u Njujorku rekao da su sve zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova učestvovale u gaženju povelje Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump dočekali su kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Liuyen u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu. Xi Jinping je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama na poziv Trumpa, koji je istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta. Ovo je veliki trenutak, očekujem da sa predsjednikom Xi'em ozbiljno razgovaram kako bismo unaprijedili odnose dvije zemlje, rekao je Trump. U Podgorici bi danas trebalo da bude održana vanredna sjednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je razrješenje Andrije Mandića sa funkcije predsjednika parlamenta, a na inicijativu najuticajnije opozicione Demokratske partije socijalista. DPS je inicijativu za razrješenje Mandića podnio zbog toga što je on na svom Facebooku saopštio da je izjavio saučešće sinu generala Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo u Hagu. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras litvanski Žalgiris na početku nove sezone u Euroligi. Utakmica u Beogradu počinje u 20 časova. Partizan takmičenje počinje sutra protiv ekipe Milana na domaćem terenu. 20 klubova odigraće

11 je časova i 5 minuta i poštovani slušalci, nakon vijesti počinje još jedan zajednički talas Radija Republike Srpske, emisija u kojoj otvaramo teme iz naših lokalnih zajednica, donosimo priče sa terena i razgovaramo o svemu onome što je važno ljudima širom Republike Srpske. Sa vama do 12 časova Draško Vrhovac, Igor Divljak i Božica Mirković. Budite uz nas jer i danas osluškujemo šta se događa u našim gradovima i opštinama.

0: 11 je časova i 25 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Zajednički talas. Na području Istočnog Sarajeva uspješno je realizovana kampanja posvećena zaštiti djece u saobraćaju. Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo u saradnji sa Teritorijalno vatrogasno spasiločkom jedinicom Istočno Sarajevo, službom hitne pomoći i automoto društvom su kontrolisali saobraćaj i dijelili edukativne letke sa ciljem podizanja svijesti vozača i roditelja. Opširnije u prilogu Bojane Mandić.
1: Tokom trajanja akcije vrši se pojačana kontrola i sankcionisanje saobraćajnih prekršaja sa posebnim akcentom na nepropisno parkiranje, ustupanje prvenstva pješacima i kontrolu brzine u zonama škola. Istakla je inspektor za bezbjednost saobraćaja u sektoru policije Policijske uprave Istočno Sarajevo Dijana Ivanović.
2: Danas smo ovdje vezano za realizaciju aktivnosti povodom kampanje Zaštitimo djecu u saobraćaju. Kampanja se realizuje od 17.8.2026. do 31.9.2026. i realizovana je u okviru tri faze, gdje je obuhvaćeno od predavanja nižim razredima osnovnih škola na temu bezbjednost saobraćaja, također pojačano je prisustvo policije u svim osnovnim i srednjim školama, posebno na putnim komunikacijama, prilaznim školama.
1: U ovoj preventivnoj akciji aktivno učestvuje i Automoto savez Republike Srpske, koji sa MUP-om Srpske i školama radi na edukaciji najmlađih, istakao je sekretar Automoto društva iz Istočnog Sarajeva Nebojša Pandžić.
3: I uvijek vrlo rado se odazovimo na jednu od ovakvih akcija, jer nam je ovo još jedna mogućnost da se obratimo našim građanima, a pogotovo roditeljima i vozačima, da povećaju oprez i prilagode brzinu na mjestima gdje se nalaze naši najmlađi učesnici u saobraćaju.
1: Zajedničkim djelovanjem svih nadležnih službi i preventivnim radom na terenu, nadležni nastoje osigurati maksimalnu bezbjednost za sve učesnike u saobraćaju.

24 časa. Projekat je pokrenut u najvećem osnovnom sudu u Republici Srpskoj, koji dnevno posjeti oko 1500 građana, odnosno više od 30.000 mjesečno. Ako se ovaj model pokaže uspješnim, cilj je da se primjeni i u drugim osnovnim sudovima u Republici Srpskoj. I na kraju rubrike Banja Luka juče danas sutra, informacija o trenutnoj temperaturi u gradu Banja Luci, koja je 20 stepeni Celzijusa.

10 je minuta do 12 časova i poštovani slušalci, ovdje je kraj današnje emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske, u kojoj su sa vama bili tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Igor Divljak i redakcija dnevnog programa Radija Republike Srpske. Zahvaljujemo za pažnju i ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaje emisije izdvajamo.
0: Sastanci Željke Cvijanović sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu i Njujorku od izuzetne važnosti za spoljno-političku poziciju Banja Luke ocjenjuju analitičari.
1: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelje Ujedinjenih nacija, poručio Aleksandar Vučić.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim američkim državama.
1: Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu na teritoriju Laktaša pušten u punom profilu.
0: Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u Ligi nacija.
1: Do kraja dana na oblačenje koje će usloviti kišu i lokalne pljuskove. Sastanci srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović u Bijeloj kući sa Suzy Wiles, šeficom kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa, a potom i u Njujorku sa američkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama Michaelom Waltzom, predstavljaju dva važna kontakta za budući odnos Sjedinjenih američkih država prema Republici Srpskoj i regionu, izjavio je za našu televiziju politikolog Vojislav Savić.
2: Može se reći da su to dva veoma, veoma značajna kontakta za buduće politike i za budući odnos Sjedinjenih država prema Balkanu, prema cijelom ovom regionu, a ono što je nama veoma važno, to je prema Republici Srpskoj, jer mi samo sve što tražimo jeste ravnopravan odnos. Ne treba nam da budemo favorizovani u odnosu na Bošnjake ili Hrvate, kao što je to u prošlosti bio slučaj, i znate, to značajno olakšava i pregovaračku poziciju kada vi dođete i kažete hoćemo samo ista prava, hoćemo isti tretman. Ako je tamo investicija, neka bude i ovdje investicija. Ako se nama dozvoljava neko pravo, neka se dozvoli i njima to pravo. I to je jedna pozicija koja vam u svijetu politike značajno olakšava pristup i omogućava vam da djelujete kao jedna razumna politička strana, i mislim da to za sada koristimo veoma dobro.
1: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelje i sistema Ujedinjenih nacija, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom sinoćnjeg obraćanja na generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vučić je istakao i da Srbija neće prihvatiti da bude ucjenjivana evropskim putem od Hrvatske, dok se istovremeno u toj zemlji koriste i veličaju nacistički simboli. Opširni je Darko Đurić.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da su Ujedinjene nacije potrebne svijetu više nego ikada, ali da organizacija mora biti efikasnija i spremnija da se bavi pitanjima zbog kojih je stvorena i prilagođena današnjoj realnosti. Vučić je ocijenio da je međunarodni sistem, kakav smo poznavali, srušen.
4: 4,5 godine slušam lekcije o tome kako su mnogi na zapadu posljednji svjetionik demokratije u svijetu, zaštitnici ne samo ukrajinskih, već pravila i principa međunarodnih.

0: u 20 časova. Partizan takmičenje počinje sutra domaćinstvom protiv ekipe Milana. 20 klubova odigraće 38 kola, poslije kojih će najboljih 6 da se plasira u play-off. Timovi koji se plasiraju od 7. do 10. mjesta borit će se za dva preostala mjesta u završnici sezone.
1: O vremenu do kraja dana, meteorolog Duško Mrkonjić, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i ugodno toplo. Na zapadu ima prolazne oblačnosti. Duva slab sjeverni, a u Hercegovini slab do umjeren južni smjerova vjetar. Temperature vazduha od 12 časova. Čemerno 13, Han 50, 14, Višegrad i Rudo 16, Mrkonjić grad, Novi grad, Foča 17, Srebrenica 18, Bileće je Prijedor 20, Ribnik Banja Luka 21, Doboj Trebinje 22 i Ubijeljnije 23 Celsova stepena. U nastavku dana pretežno sunčno i toplo od podneva se očekuje oblačenje od sjevera koje će se do večera širiti ka svim krajevima. Kiša i pljusko izgrmljeno proći početi na sjeveru i zapadu, a do narodnog jutra će zahvatiti sve predjele. Biće vjetrovito uz jake udare, naročito u Ukrajini i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, zapadni do jugozapadni, uveče pri nalasku fronta, u jačanju okretaj na sjeverni smjerov jakog intenziteta. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 na istoku do 26 na zapadu, u višim predjelima od 16 Celsija stepeni. U Banja Luci u nastavku dana i tokom poslijepodnevnih časova pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Poslijepodnevnim časovima je prema večeri jačina oblačenje koje će ustaviti kišu i pljuskove zgrmljeno, a bit će i vjetroviti. Danas maksimalna temperatura vazduha u Banja Luci oko 26.
1: Hvala Duško Mrkonjiću, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
3: Sastanci Željke Cvijanović s američkim zvaničnicima u Vašingtonu i Njujorku od izuzetne važnosti za spoljnopolitičku poziciju Banja Luke ocjenjuju analitičari.
1: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gašenju povelje Ujedinjenih nacija, poručio Aleksandar Vučić.
3: Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim američkim državama.
1: Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u Ligi nacija.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.

u kojoj vam donosimo informacije iz svijeta kulture i umjetnosti. U emisiji U ritmu dana sa vama su Mladen Zjelar, Igor Divljak i Nada Kolak. I danas do 14 časova imat ćete prilike da čujete zanimljive priče o različitim muzejskim postavkama, izložbenim događajima, pozorišnim i muzičkim. Ostanite uz nas.

0: Škola crkvenih umjetnosti Nebeska carica u Brčkom već 15 godina baštini tradiciju pravoslavne umjetnosti. 1. septembar označuje početak nove školske godine i upis svih zainteresovanih koji žele da savladaju ovu vještinu. U emisiji U ritmu dana priču nam donosi Borjana Popadić.
1: Ikonopis je spoj duhovnosti, tradicije i umjetnosti, a tu drevnu vještinu u našem gradu godinama čuva Škola crkvenih umjetnosti Nebeska carica. Duhovnik ove škole je protojerej Aleksandar Jeftić.
2: Dobrodošli, evo nalazimo se u prostorijama ikonopisne škole Nebeska carica ovdje u Brčkom, koja postoji pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u okviru crkvene opštine Brčko. Škola postoji od 2011. godine, znači već 15 godina, tako da je dio misije naše Srpske pravoslavne crkve, a blagoslov našeg mitropolita Fotija ovdje u Brčku.
1: Koliko škola ima članova?
2: Pa škola ima trenutno 45 aktivnih članova, ali kroz školu je prošlo na desetine polaznika koji su, eto, kroz tih 15 godina postali diplomci, koji su dobili diplome, koji su se osposobili za ikonopisanje i koji sada ikonopišu slavu Božiju i svoj Bogom dati talenat, eto, koriste i na proslavljanje imena Božijega, na korist svih onih koji te ikone dobijaju. I eto, Bogu hvala, imamo znači mnogo ljudi koji su se ovdje osposobili, koji su se naučili ikonopisu i koji su sada sposobni sami da ikonopišu. Znači za ovih 15 godina po sigurno 7-8 diplomaca svake godine, tako da to je već značajan broj.
1: Šta ikonopis predstavlja za jednog vjernika?
2: Pa ikonopis, ikona sama po sebi, ona izobražava ljude svetoga života na koje se mi svakako, budući hrišćani, ugledamo na njihov život. Ikone u našim domovima svakako predstavljaju sveto mjesto i ikone su oni koje prikazuju te svetitelje. Mi poštujući ikone, mi zapravo ne poštujemo predmet i ikonu samu po sebi, nego molimo se pred tom ikonom i poštujući toga svetitelja koji se na njoj nalazi. A za one koji, eto, imaju talenta, ikonopis je svakako nešto gdje oni mogu da se ostvare, a kažem opet da na taj način proslave Gospoda i zahvale za taj Bogom dati talenat.
1: Sa kakvom duhovnom pripremom polaznici treba da priđu ovom svetom zanatu?
2: U principu, važno je živjeti svetotajinski, kako za svakog hrišćanina, na što crkva i poziva, od svetog krštenja, miropomazanja, život u svetim tajnama, tako i za ikonopisca posebno, podrazumijevajući da je ikonopisac pravoslavni hrišćanin koji je aktivan u crkvenom životu, neko ko se ispovjeda, pričešćuje, ko posti postove propisane crkvom, znači ko živi svetotajinski, taj svakako da je dobrodošao i da ispunjava već uslove da dođe.

0: Pratite emisiju U ritmu dana. U prisustvu potomaka i brojnih poštovalaca lika i djela Dragiše Nedovića na Bikavcu u Višegradu, otkrivan je spomenik jednom od najznačajnijih autora narodne i starogradske muzike. Nedovićeve pjesme žive decenijama, a njegov stvaralački opus ostao je trajno upisan u muzičko nasljeđe ovih prostora. Pričaju prijatelji i porodice Nedović, kao i načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević, zabilježio Danko Jevđević.
1: Malo je onih koji nisu čuli taktove numere po kojoj je Višegrad opjevao.

Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 16, Kalino Sokolac, Ham, Pjes 17, Knežo Mrakovica 18, Gacko 19, Mrković grad 20, Drinić, Rudo, Srebrenica 21, Bileća, Višegrad, Novi grad, Foča i Šipo 22, Zvornik, Prijedor, Srba 23, Doboj, Ribnik, Trebinje 24 i po 25 celosu stepeni u Banja Luci i u Bijeljini. U nastavku dana toplo uz postepeno oblačenje sa

pobjedile. Viće vjetrovito uz jake udare, naročito u krajini i na sjeveru. Danas maksimalna temperatura vazduha 21-26, u višim predijelima 16,8 stepeni. U Banja Luci tokom poslije podneva i večerno oblačenje od sjevera s kišom i pljuskom razgrmljeno, a bit će vjetrovitije. Danas maksimalna temperatura vazduha u Banja Luci oko 26. Sutra oblačno, hladnije i vjetrovito. Na jugu i istoku će padati kiša i pljusko izgrneno, a na sjeveru i zapadu padavine prestaje do jutra i tokom dana će biti pretežno suvo uz postepeno razvedravanje. Do popodneva na jugu padavine prestaje i bit će sve sunčanije uz jaku buru. Vjetar slab do umjeren, tokom dana povremeno je pojačan sjeverni smjer. U Hercegovini duvaće umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 14,8 stepeni, a u višim predijelima od 5. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predijelima od 10,8 stepeni. Sutra u Banja Luci svježije, promjenjivo do pretežno oblačno uz moguću slabu kišu tokom prvog dijela dana. Poslije podne djelomično smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni do sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna oko 19,8 stepeni. U subotu 26. septembra, jutro hladno i vedro, na istoku oblačni uz rijeke po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dok na istoku ostaje oblačno samo ponegdje uz vrlo slabu kišu. Na jugu će i dalje biti vjetrovito uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 10, na jugu do 14, u višim predijelima od 2, a maksimalna temperatura vazduha od 16 na zapadu do 23 na jugu i istoku, u višim predijelima od 13,8 stepeni. U nedjelju 27. septembra, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 15, u višim predijelima od 2, a maksimalna temperatura vazduha 21 do 25, u višim predijelima od 18,8 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra, sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 10, na jugu do 15, u višim predijelima od 3, a maksimalna temperatura vazduha 23 do 27, u višim predijelima od 20 Celzijeva stepeni.

0: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Počeli smo još jednu emisiju Mozaik Radija Republike Srpske za 24. septembar. Stavovi zvaničnika Republike Srpske u međunarodnoj javnosti sada se mogu snažnije čuti. Kao rezultat takve aktivnosti su od posebnog značaja odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Mozaiku tražimo odgovor na pitanje da li novi diplomatski kontakti otvaraju prostor za jači međunarodni uticaj. U Mozaiku i o incidentima koje Srbi doživljavaju u Hrvatskoj. Diplomatske aktivnosti zvaničnika Republike Srpske vidljive su i u međunarodnoj javnosti i sada se mogu snažnije čuti njeni jasni stavovi i interesi, ali i razumijevanje za njih. Kao rezultat takve aktivnosti, što je od posebnog značaja, su mnogo bolji odnosi sa Amerikom, informiše Zorana Marković.
1: Negativni stereotipi koji su godinama građeni i predstavljani međunarodnoj javnosti o Republici Srpskoj se ruše. Za analitičare srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović podigla je ljestvicu diplomatskih aktivnosti što pokazuje i posljednja posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Za profesora političkih nauka u Banja Luci Ninu Sajić posebno je značajno prisustvo Željka.

0: nakon napada 7. oktobra 2023. gdje su ponovo došli do novih žrtava, do novih stradanja i u tom svijetu gdje svakodnevno imamo prijetnju nekog rata na nekoj tački kugle zemaljske, to što se vi se predstavljate kao žrtva jednog građanskog rata više nije i nema onu težinu koju je imala nekada. Za vrijeme, dakle, dok je taj govor, koji jedna uobičajena tirada koju bošnjački političari koriste, kad zloupotrebljavaju govornicu Ujedinjenih nacija, govore u ime cijele BiH, za to vrijeme je obavljen jedan veoma kvalitetan sastanak sa ambasadorom u Sjedinjenih američkih država pri UN-u, koji je prije toga bio imenovan na poziciji savjetnika za nacionalnu bezbjednost. Da bi ljudi bolje razumijeli, savjetnik za nacionalnu bezbjednost je osoba koju imenuje direktno predsjednik Amerike, Donald Trump u ovom slučaju, i koji zato ne treba odobrenje Senata. I on ima ovlaštenje da prisustvuje sastancima sa generalnim sekretarom za odbranu i sa sekretarom, Secretary of State, jel, državnim sekretarom, kada predsjednik nije u mogućnosti. Dakle, to je jedna inokosna funkcija Valtane, koji je obavljao u prošlosti Henry Kissinger, dakle, jedna veoma bitna pozicija. Dakle, on je lično imenovan od strane Donalda Trumpa na tu poziciju, pa je onda odatle prešao da bude ambasador Sjedinjenih američkih država pri UN-u. Dakle, ne govorimo samo o jednom običnom diplomatskom, karijernom diplomati, nego govorimo o čovjeku koji očigledno uvažava veliko povjerenje Donalda Trumpa, i uz ovaj prethodni susret može se reći da su to dva veoma, veoma značajna kontakta za buduće politike i za budući odnos Sjedinjenih država prema Balkanu, prema cijelom ovom regionu, a ono što je nama veoma važno, to je prema Republici Srpskoj, jer mi samo sve što tražimo jeste ravnopravan odnos. Ne treba nam da budemo favorizovani u odnosu na Bošnjake ili Hrvate, kao što je to u prošlosti bio slučaj, i znate, to značajno olakšava i pregovaračku poziciju kada vi dođete i kažete hoćemo samo ista prava, hoćemo isti tretman. Ako je tamo investicija, neka bude i ovdje investicija. Ako se nama dozvoljava neko pravo, neka se dozvoli i njima to pravo. I to je jedna pozicija koja vam u svijetu politike značajno olakšava pristup i omogućava vam da djelujete kao jedna razumna politička strana, i mislim da to za sada koristimo veoma dobro.
1: Da. Gospođa Cvijanović je rekla jednu važnu rečenicu, da su otvorena važna vrata kada je riječ o nastavku pregovora i potencijalnu ekonomsku saradnju. Šta bi konkretni rezultati u smislu svih ovih sastanaka mogli da budu?
0: Investicije. Mislim da je to najvažnija stvar, da kada dođu američki investitori ovdje, kada počnu da zapošljavaju ljude, da li je u pitanju izgradnja putne infrastrukture, da li je u pitanju izgradnja nekih drugih projekata koji na bilo koji način u Republici Srpskoj mogu da nađu svoje zgodno mjesto, ako govorimo o nekim parametrima kao što je povoljna struja, jedna najjeftinija u regionu, industrijska, i uprkos svom rastu cijena, radna snaga koja je prilično kvalifikovana i vrlo dobro vlada engleskim jezikom. Dakle, sve ono što je do sad bila politička borba, ajmo reći, da prvo se skine politički pritisak sa Republike Srpske, da se skinu sankcije pojedincima koji predstavljaju Republiku Srpsku. Drugi korak sada treba da bude ekonomsko osnaživanje Republike Srpske i, naravno, zaštita svih onih nadležnosti koje Republika Srpska ima. A kada dođu investicije, vama te onda nadležnosti po prirodi će više i jače da pripadaju, jer, ponavljam, za većinu 99% funkcionisanja jednog običnog čovjeka, privrednika, investitora, sve adrese mu se nalaze na institucijama Republike Srpske, a institucije na nivou zajedničkih organa su i dalje tiču neke spoljne membrane naše države i nemaju mnogo dodira sa tim svakodnevnim životom. Dakle, posljedica mora biti, trebala bi da bude prije svega bolji život naših građana, i zbog toga na kraju krajeva diplomatija i služi, ne samo da spriječi sukob, nego i da otvori vrata za investicije, za novac, za jedan, ajmo reći, investicioni ciklus koji može da afirmiše Republiku Srpsku kao mjesto gdje će u budućnosti da rastu plate, da raste kvalitet života, a saradnja sa svjetskom supersilom, dok u isto vrijeme imate dobar odnos i sa svojim tradicionalnim partnerima kao što su Kina, Rusija, mislim da nema mnogo zemalja luksuz da se može pohvaliti da tako dobro stoji sa svim stranama.
1: Da. Koliko globalna geopolitička preraspodjela odnosi Vašingtona, Moskve, Evrope i drugih velikih centara otvaraju prostor Republici Srpskoj?
0: U prošlom poretku, ajmo ga tako nazvati, to je neki period od sloma istočnog bloka, od pada Berlinskog zida, pa koji je simbolički trajao do, uslovno bih rekao, do ruske intervencije u Siriju.

0: On je rekao da su poziciju Srpske objasnili prijateljima u Izraelu i Ruskoj federaciji i da oni danas znaju za Republiku Srpsku. Iz Boračke organizacije Republike Srpske danas je saopšteno da ova organizacija ostaje jedinstvena i apolitična, kao i da praksa u njenom radu zahtjeva poštovanje pravila da se tokom predizbornih kampanja u javnosti ne iznose stavovi koji se mogu dovesti u kontekst miješanja u izborni proces, ne ulazeći u pitanje istinitosti izrečenog. Iz Borsa je saopšteno da nisu tačni javno izneseni stavovi kojima se istup jednog njenog člana pokušava predstaviti kao stav ove organizacije u cjelini. Član predsjedništva Borsa Branko Grahovac rekao je juče da je Branko Blanuša napustio ratne drugove nakon 12 mjeseci rata, te da postoji krivična prijava protiv njega zbog izbjegavanja ratnih obaveza. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da on i kineski predsjednik Xi Jinping, koga je dočekao u zvaničnoj posjeti i Bijeloj kući, imaju odnos koji je izgrađen na uzajamnom poštovanju. Trump je u zajedničkom obraćanju novinarima u Bijeloj kući sa Xi-em rekao da su radeći zajedno Sjedinjene države i Kina postigle ogroman napredak po pitanjima sa kojima se suočavaju dvije zemlje. On je najavio da će sa Xi-em razgovarati o važnim pitanjima koje se tiču bezbjednosti, tehnologije i vještačke inteligencije. Vrijeme oblačno, hladnije i vjetrovito, na jugu i istoku kiše i pljuskovi s grmljavinom, a na sjeveru i zapadu padavine prestaju. Tokom dana postepeno razvedravanje, na jugu sunčanije uz jaku buru. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na jugu do 14 stepeni, dnevna temperatura od 14 do 21, u Banja Luci trenutno 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

Nastavak mozaika, poštovani slušaoci, i muzika na početku. 18 časova i 9 minuta, družimo se i dalje, dakle trajećemo do 19 časova. Ognjen Jutanović tonski realizuje program od 18 časova sa vama Olga Korać u studiju. Kao i obično pričamo o pojedinim kulturnim, sportskim dešavanjima, a pričamo i o vremenu. Podsjećamo, predstava Pepeljuga Dječjeg pozorišta Republike Srpske bit će izvedena sutra u okviru takmičarskog programa 6. festivala lutkarske umjetnosti u Mostaru. A nova sezona gradskog pozorišta Gradiška bit će otvorena izvođenjem komedije Svetozar III, koja je na programu večeras u maloj sali Kulturnog centra Gradiška. Monodrama Drvo jabuke, posvećena životu i karijeri jedne od najvećih muzičkih diva svjetske scene, Celine Dion, bit će izvedena večeras u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Viktor Majdandžić, umjetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije, a govorit ćemo i o ostalim kulturnim dešavanjima. Kada je o sportu riječ, podsjetit ćemo, fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje večeras u 20:45, a potom košarka. Crvena zvezda večeras od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje Žalgiris na startu nove sezone Evrolige, a košarkaši Partizana od 20:45 otvaraju novu sezonu u Evroligi spektakularnim duelom protiv Olimpije iz Milana. 18 časova i 11 minuta, u nastavku slušamo još muzike.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske 18 časova i 19 minuta. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 22 stepena. Kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, reći će meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sutra oblačno, hladnije i vjetrovito. Na jugu i istoku će padati kiša i pljusko iz grmljenu, a na sjeveru i zapadu padavine prestaju do jutra i tokom dana će biti pretežno suvo uz postepeno razvedravanje. Do popodneva na jugu padavine prestaju i bit će se sunčanije uz jaku buru. Vjetar slab do umjeren, tokom dana povremeno je pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini duvaće umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 14 Celsijusa stepeni, a u višim predelima od 5. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predelima od 10 Celsijusa stepeni. Sutra u Banja Luci svježije, promjenjivo do pretežno oblačno uz moguću slabu kišu tokom prvog dijela dana, poslije podne djelomično smanjenje oblačnosti. Vjetar slab domiren sjeverni do sjeverozapadni, minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna oko 19 Celsijusa stepeni. U subotu 26. septembra, jutro hladno i vedro, na istoku oblačni uz rijeke po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dok na istoku ostaje oblačno samo ponegdje uz vrlo slabu kišu. Na jugu će i dalje biti vjetrovito uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 10, na jugu do 14, u višim predelima od 2, a maksimalna temperatura vazduha od 16 na zapadu do 23 na jugu i istoku, u višim predelima od 13 Celsijusa stepeni. U nedjelju 27. septembra, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 15, u višim predjelima od 2, a maksimalna temperatura vazduha od 21 do 25, u višim predjelima od 18 Celsijusa stepeni. U ponedjeljak 28. septembra, sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 10, na jugu do 15, u višim predjelima od 3, a maksimalna temperatura vazduha 23 do 27, u višim predjelima od 20 Celsijusa stepeni.

18:31 u nastavku Mozaika Radija Republike Srpske pričamo o događajima iz kulture. Još jednom podsjećamo, predstava Pepeljuga Dječjeg pozorišta Republike Srpske biće izvedena sutra u 10 časova u okviru takmičarskog programa 6. festivala lutkarske umjetnosti u Mostaru. Na ovom međunarodnom festivalu učestvovaće teatri iz 9 država sa 11 predstava, a među njima su ostvarenja iz Slovenije, Hrvatske, Albanije, Estonije, Poljske, Italije, Rumunije, Srbije i BiH. Režiju potpisuje Sara Lustig. U glumačkoj postavi su Svjetlana Andrić, Đorđe Janković, Dragan Vučić, Zorana Šuman i Jelena Glizijan, dok scenografiju, kostime i lutke potpisuje Aleksandra Vukićević i muziku Vedran Gojrup. Nova sezona gradskog pozorišta Gradiška biće otvorena izvođenjem komedije Svetozar III u izvođenju Nas teatra, koje je na programu večeras u 20 časova u maloj sali kulturnog centra Gradiška. Ova višestruko nagrađivana monodrama, rađena po tekstu Ljiljane Bralović i u režiji Mihajla Kostadinova, kroz smih oslikava priču o životu, smrti, ljubavi i istinskim vrijednostima kada se život ogoli do kraja. Lik Svetozara na sceni tumači glumac Ivan Perković, a publiku očekuje predstava koja će ih nasmijati, ali i podstaći na razmišljanje. Monodrama

0: Drvo i jabuke, posvećena životu i karijeri jedne od najvećih muzičkih diva svjetske scene, Celine Dion, bit će izvedena večeras u 20 časova u Studentskom kulturnom centru Univerziteta Banja Luka. Kroz dirljive slike iz njenog života i prepoznatljivu muziku, publika će imati priliku da se smije, plače i osjeti brojne izazove, tragedije i uspjehe koji su obilježili život ove svjetske umjetnice. Riječ je o ispitnoj predstavi u kojoj nastupa Tara Desnica, studentkinja završne godine glume na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, koja ujedno potpisuje tekst i režiju, a komad je rađen pod mentorstvom profesorke Elene Trepetove-Kostić u produkciji Tamare Marić. I u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Viktor Majdandžić, umjetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije. Međunarodna kulturna manifestacija 107. Šantićeve večeri poezije biće održana u Mostaru od 27. septembra do 5. oktobra, najavili su danas organizatori, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno umjetničko društvo Gucle. O događajima iz kulture Mirena Grabeš.
1: Izložba o Viktoru Majdančiću posvećena je jednom od začetnika geometrijske i optičke apstrakcije na našoj umjetničkoj sceni druge polovine 20. vijeka. Izložbenu postavku čini 70 njegovih radova, ističe kustos izložbe Žana Vukičević.
2: I zapravo je specifično to što je izuzev jedne slike koju smo otkupili kada je imao samostalnu izložbu 84. godine, sva ostala djela je umjetnik velikodušno poklonio našoj instituciji, to je radio tokom decenija.
1: Šantićeve večeri poezije okupit će pjesnike, književnike, naučne i kulturne radnike, muzičke i pozorišne umjetnike. Kako ističe predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanja Bjelica Šagovnović, Šantić se ovom manifestacijom vraća u Mostar.
3: Stvaranje u znaku jednog velikog jubileja, 130 godina književnog časopisa Zora, čiji osnivač upravo bio Aleksa Šantić, zajedno sa Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem i Atanasijem Šolom.
1: Ovogodišnji laureati prestižne edicije Zlatna sova, koju dodjeljuje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, su Jelena Vukotić te autori novih romana Nevojša Popadić i Mihajlo Orlović. Književna nagrada Sovica za najbolju knjigu za djecu ove godine pripada Berislavu Blagojeviću.

0: za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
1: Zbog diplomatskih aktivnosti njenih zvaničnika, Republika Srpska je vidljiva u međunarodnoj javnosti i njeni stavovi se snažnije čuju.
0: U Vašingtonu se sastali Donald Trump i Xi Jinping, glavna tema vještačka inteligencija.
1: Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u Ligi nacija.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Ognjen Jutanović, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Franki i Valentina Knežević.

0: Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naš gost je herpetolog dr. Rastko Ajtić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, a pričamo o vodozemcima i gmizavcima Svete Gore i Hilandara, jednom velikom istraživanju koje je trajalo nekoliko godina. S obzirom da niste raspolagali skoro nikakvim podacima o vodozemcima i gmizavcima na tom području, nije bilo naučnih istraživanja, što je bio prvi korak?
1: Da, znači podaci koje smo mi imali, da kažem, pre početka, naravno pre svakog istraživanja se temeljito spremite, pogledate da li postoji nešto.

0: Igrači Crvene zvezde porazom su počeli takmičenje u Evroligi. Zvezda je u susretu koji je završio prije nekoliko trenutaka izgubila u Beogradu od litvanskog Žalgirisa sa 83-77. Partizan takmičenje počinje sutra protiv ekipe Olimpije iz Milana na domaćem terenu. 20 klubova odigraće 38 kola. A utakmice prvog kola regionalne košarkaške ABA lige, ali i druge ABA lige su odložene, saopšteno je večeras na zvaničnom internet sajtu takmičenja. Također je saopšteno da će javnost biti blagovremeno obaviještena o svim daljim koracima, dok u saopštenju nisu navedeni razlozi za odlaganje prvog kola ABA lige. Mediji su u regionu ranije prenijeli da je došlo navodno do nesporazuma sa sudijama koji su tražili povećanje primanja za narednu sezonu.
1: Sutra padavine u većini krajeva, više o vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra oblačno, hladnije i vjetrovito, na jugu i istoku će padati kiša i pljusko izgrnjeno, a na sjeveru i zapadu padavine prestaje do jutra i tokom dana će biti pretežno suvo uz postepeno razvedravanje. Do popodneva na jugu padavine prestaje i bit će se sunčanije uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 14 Celzijusa stepeni. A u višim prijedima od 5. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim prijedima od 10 Celzijusovih stepeni.
1: Hronika dana je završena. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Dva eksperta UNESCO-a povukla se iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
1: Zbog diplomatskih aktivnosti njenih zvaničnika, Republika Srpska je vidljiva u međunarodnoj javnosti i njeni stavovi se snažnije čuju.
3: Netanjahu se obratio na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nekoliko delegacija napustilo salu za vrijeme obraćanja.
1: Fudbaleri Srbije igraju protiv Grčke u Ligi nacija.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.

Dva eksperta UNESCO-a koja su manipulacijama Denisa Bećirovića i njegovog kabineta bila uvučena u nezakonit rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, povukla su se iz rada ove domaće institucije, potvrdila je za RTRS član Komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošabgaćanović. Ova dva stranca, kaže ona, u posljednja dva mjeseca nezakonitim jednostranim djelovanjem Bećirovićevog kabineta uvučeni su u niz nezakonitih procesa u komisiji. Isključivanju člana iz Republike Srpske potpuno je promjeni njenog sastava i načina glasanja,

Dva eksperta UNESCO-a koja su manipulacijama Denisa Bećirovića i njegovog kabineta bila uvučena u nezakonit rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, povukla su se iz reda ove domaće institucije, potvrdila je za RTRS član Komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. Ova dva stranca, kaže ona, u posljednja dva mjeseca nezakonitim i jednostranim djelovanjem Bećirovićevog kabineta uvučeni su u niz nezakonitih procesa u komisiji, isključivanju člana iz Republike Srpske, potpunoj promjeni njenog sastava i načina glasanja, mijenjanju njenih internih akata i zadiranju u pitanja od konstitutivnih